Bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, b